asase a ewo so yi ye so akwantufo bijana kono kusiesi bebi amaye enchi bia obesa bebi o bisa ho se waye krado oba ene ya waye krado so ne be ko na hima mu ana efa se mu into ya dwimi anwimi ho ano ato.